0: يابو
1: اه ايكو كان بلان
0: جان
1: ايه فو كلام جاني
0: بوبي
1: ايه اللي تتنسيم
0: يا مورانزي وتوماس ماتشوز
1: اكوين باب
0: ايه
1: اكوي
0: اكوين
1: كاتا تين كاتا تشاكوالا اكوالا
0: ايه قال لي انا لا بابا تيجي نمبر 1
1: اها
0: وصل نمبر 2 ايه نمبر تانزي وا Jinga ya Thomas Mathonsi mabonzo
1: ah so fail apa ni can see
0: okay
1: alright it is 0608875942 tinsema etimbere can see la bank serva mina 0608875942 ngese zaya ya titlonya itona ungarvale so kai take him kanzi isa gangaro sani teka tiqingo tsena 0608875942 tinsema etimbere bank serva mina ngwina eri leri minga ri twa mbi ku leri hi rona leri wani na rtiva leri wani kumbe leri wani number 2 ri tsame hi ndlela lena swona era mani kambe ke
2: 0608875942.
1: Okay. Hey. Okay, 0608875942 a vhete ni famba ya titlonya hi tona makumembirhi wa timinete se ku be kahle awara ya mune risimu ro sungula leri a hi na rona hinkwenu mbule swona risimu ro sungula leri a hi na rona kusuka kahle ka Elias Baloyi va famba kahle na the Mambo Queens va hi nyike kahle risimu leriya va ku lowanuna loko va yi kha na swi languta ka letata xikhalenyana leta nkarhi wa sweswiwanyana hi kota ku va yi kha yi swi na hambanisanyana ku lama ku ri machelela mayama le kulenyana ya le ndzhakunyana kambe lo hambanela kule kambe tlhe yi kuma kahle risimu lera rin'wana suka kahle ngopfu eka baba Thomas Mathonsi ngama wena u nga etlhela hi kurhula kumbe u ya mahlweni u etlhela hi kurhula loko va hi nyika ka risile risimu eka bambu ya mavondzo va vule swo kokwani Phahlani loko va kumi rhandziwa na tshemba hi mpela mutiphini nihlayisekani hinkwako nkakhe la mi nga kona.